0: shout at you.
1: Jeg sendte og sørger de bidrogene, men man køber rakasaki og sultan. Rakasaki, rakasa, jeg siger her rakasa, jeg er på vand til korogatis bæge. Rakasaki, rakasa, jeg siger her rakasa, jeg er på vand til korogatis bæge. Mit orkestem og lader mig på kolde. Édesanyám, a körkezdet sigatni, édesanyám, ne sírass, köszönöm a nevedet.